Kuriya lanchi lat eto lisilal chuteish a li angi ya breezy to mosti clear do lil arok osit kanda a do lil arot ito inalni do lil ndat no ndalt kiniki tikil chingi to ito inalni do lil ndalt kiniki arot is dino yago inil kito lil hak azgi arodi shed ato a ato itaniyol do lil Ashlaat tahton li na din shlabat khan il kido aro na din lachid e ya bein adli dolil ndalt kinigi aro di is kango di Tuesday gwna e ya daniol dolil ado e ya gosid khanda a dolil e ya biltit ito e ya nadli dolil ndalt kinido ndadin o ndalt kinigi e ya lna ado dolil ado e ya Astkan tindo yago inil kido li la dogi Shada ato e ato e dan iol do li na tindo li tka din I adjut ka inil kido Aran yol in kindil wa do li li ki iya tiz din j inil kido li Aro na din li chi be I nalni do li na alt gingi Aro di Tuesday be I angi iya gosid ganda a do li Iya bilti na din li chi be iya nalni do li na alt gingi Ardiz din I arnil kido li lag azgi Ardishad ato e ato I daniol do li Ashla a dahton li na dimet ka I anil kido Ar Wednesday gwen I a gosid ganda a do li I a bilt ito I nalni do li na alt gingi I a bina go Ado I a mosli sani go do li I a llina ado Ado I a ashla dino dago I nil kido li la dogi Aro e ato I daniol do lil isla dato na le na din I adjut ka nil kia do lil Ado na din lil chid e ya be nalni do lil nda alt gingi Aro di Wednesday be I ani do Thursday go na I a mostly clear do lil Hag azgi I adka din do ya go I nil kia do lil Hado gi I asla dino da go I a nil kia do lil Aro Thursday be I angi mostly clear do lil Aro da ni yol do lil Aro tchad din do dago iya nil kia do lil Ag azgi Nda I nish gwn iya mosli sani do lil Iya bilti na din lach I be iya aaj na alni do lil Nda alt gyn gi Aro da ni yol do lil Ashla din do iago I nil kia do lil Ado gi Aro nda I nish be I ani do da mo yaj gwn iya Gwasit khan da a do lil Diz din lach I be iya na alni do lil Nda alt gyn gi Aro breezy do lil tchad din do dago I nil kia do lil ag azgi Hado gi I asla din do dago I a nil kia do lil Aada mo yaj be I angi I a gosid ganda a do lil I a bilti na din lil chi be I a nalni do lil nda alt gingi Aro tchad din do dago I a nil kia do lil ag azgi Aro da mo gun I a gosid ganda a do lil bina go Aro I a mosli sani wa do lil Astkan din I arin il kia do lil hat dogi Do adan sgo I adil hans rad I do lil hil tuna a do lil